lè dáríjì, ó ní kí ẹ̀yìn kí ó lé àánú, àní bí bàbá yín lọ́run bí ó ti ṣe àánú fún yín. Ẹlòmíràn ó ṣe é ṣe, ọmọ jẹ́ jàǹdùkú ènìyàn, ọmọ jẹ́ olè, ọmọ jẹ́ bí oníkúpa ni, ọmọ jẹ́ ẹni tí ó ń kẹ́gbẹ́ búburú. A sì ti kìlọ̀ fún ọmọ yìí ó tètè gbọ́, gbà tó wá yá, bàbá wa pinnu wípé ọmọ yìí ò ní lè bá wa gbélé. Ó wá rán ọmọ jáde, ó wá sọ fún yín pé láé ẹsẹ̀ ò gbọdọ̀ tẹnu ilé yìí mọ́, ó fẹ́ jẹ́ àsùnta lọ máa sùn ta. Ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ ìgbà yìí gan ni ojú ọmọ wá wálẹ̀, ó wá dọ̀ bálẹ̀ pé bàbá ẹ dáríjì mi, mi ò jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Bàbá sọ wípé kí n tó mú ìpinnu ló pẹ́ sí, gbà tí mo ti mú ìpinnu wípé ò ní bá wa gbénu ilé yìí mọ́, kò sóhun tó tún lè gbẹ́bẹ̀, kò sóhun tó lè bẹ̀ mí kí n gbẹ́bẹ̀. Ìyá kúnlẹ̀, a ní ẹ jẹ́ àdáríjì ẹjẹ́ ẹ̀ẹ̀kan yìí kí á tiẹ̀ tún kí á tún wọ ọwọ́ ẹ̀. A sọ pé ó tì í pé òun ò ní lè dáríjì, àwọn aládùúgbò, àwọn ará nínú Jésù, wọn tún wá, wọn ní ẹ jẹ́ àdáríjì ọmọdé yìí. Ó sọ wípé òun ti fẹ́ ronú padà, òun fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́, òun fẹ́ tẹ̀lé Ọlọ́run. Ó ní ó ti rárá, ọmọ yìí ò ní bá gbénu ilé mọ́. Kí ló dé? Ó ní ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó lé àánú gẹ́gẹ́ bí bàbá yín ti lé àánú? Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé lákọ̀ọ́kọ́ àánú tí bàbá fi fẹ́ wa, irú àánú yìí gan ló yẹ kí àwa náà kí a ní. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ nǹkan mìíràn fún ọ. Nígbà tí a mọ ọ̀nà ìgbàlà, onígbàgbọ́ tó ṣeé ṣe fún láti dúró nínú ọkọ̀ èrò láì sọ̀rọ̀ ìgbàlà, onígbàgbọ́ tó ṣeé ṣe fún láti wà ládùúgbò láì sọ̀rọ̀ ìgbàlà láì ké tantan fáwọn ènìyàn wípé Jésù Kristì ń gbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó ṣègbé. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lọ sí ọ̀run àpáàdì láì sí àǹfààní àti ronúpọ̀àdà, láì sí àǹfààní àti ní ìgbàlà. Ẹlòmíràn bí a bá pè é wípé arákùnrin láti ìgbà tí ẹ ti ń wá sí ilé ìsìn, ó yẹ kí ẹ lè bá wa darí ìdàpọ̀ ojú ilé, ó yẹ kí ẹ lè bá sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún àwọn ẹlòmíràn. Arábìnrin láti ìgbà tí ẹ ti ń wá sí ilé ìsìn, ó yẹ kí ẹ lè di ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀yin tí ẹ ó lè máa sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ẹlòmíràn, kí wọn kí ó ba lè ní ìgbàlà, kí wọn kí ó ba lè mọ̀ nípa àánú Ọlọ́run. A lóun ò ráyè, a ní iṣẹ́ dí òun lọ́wọ́. A ní ìgbà tí wọ́n máa ń ṣe ìpàdé ojú ilé gan, ìgbà yí gan ló máa ń dáná oúnjẹ, ìgbà tí wọ́n máa ń lọ ní ọjọ́ Sátidé fún ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn òṣìṣẹ́, ìgbà yí gan ni ó máa ń lọ sọ́jà, ìgbà tí wọ́n máa ń pe àwọn òṣìṣẹ́ wípé kí a wàásù ìre, kí a ṣe tibí, kí a ṣe tọ̀hún, ìgbà yí gan ni àwọn oníbàárà tòun, ìgbà yí náà máa ń wá sí ibi àtirajà. Bí a bá jẹ́ ẹni tí ó lé àánú, bí a bá jẹ́ ẹni tí ó mọ̀re ìfẹ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run fún wa, tí a sì fẹ́ ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn, a ò ní jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí wa lọ́wọ́ láti sọ ọ̀rọ̀ ìgbàlà fún àwọn ẹlòmíràn. Wẹ́sẹ̀ 37. Ẹ má ṣe dáni ilé ẹjọ́, a kì yóò sì dá yín ilé ẹjọ́. Ẹ má ṣe dáni lẹ́bi, a kì yóò sì dá yín ilé ẹbí. Ẹ dáríjì, a ó sì dáríjì yín. Ó ń sọ níhìn-ín, ó ní kí a má ṣe dáni ilé ẹjọ́. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá ti gbọ́ ohun kan nípa ọkọ lágbájá, ọkọ arábìnrin tẹ̀mẹ̀dù, wọ́n ti sọ pé lágbájá bó ṣe ń ṣe nìyẹn, ọ̀rọ̀ ò dá lẹ́nu ẹ, èèyàn burúkú ni. Ó ti ẹ̀yà mí lẹ́nu pé ní gbogbo ìjọ, bí gbogbo ìjọ ṣe pọ̀ tó, irú ẹni bẹ́ẹ̀ lórí fẹ́ nígbèsè ayé ẹ, nǹkan tó wá náà lórí. Gbà tó ti fẹ́ lágbájá, lágbájá mo mọ̀. Gbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ìpàdé ojú ilé, òun ni ó jẹ́ bí ọ̀gá ní ibi ẹkùn wa. Lágbájá lé èèyàn burúkú pátápátá gbà ni. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn ọmọ lágbájá ni, wọ́n á mọ̀ wípé lágbájá ò nígbàlà, lágbájá ò lóore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ó ní ká má ṣe dáni ilé ẹjọ́. Ó ní bí a bá ti ń gbọ́ nípa ọkọ arábìnrin tàbí aya arákùnrin, kí a má ṣe dáni ilé ẹjọ́, kí a má bàa dá àwa náà ilé ẹjọ́. Ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé nínú ẹkùn ni a ti rí wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin ẹnìkan sí ẹnìkejì. Ẹnì kíní á sọ ti ẹ̀ fún wa, láì gbọ́ ti ẹnu ẹnìkejì a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dájọ́. Gbàtà abádẹ̀ gbàtà máa rí lágbájá tá a máa rí pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún wa, bódẹ̀ kí wa ohun á gan, ohun tí kò dára láò fi dá lóhùn. Ó ṣe é ṣe pàápàá bí a bá ti sọ ìgbàlà nù, kí a máa mọ́ ọ lójú. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ló máa mọ́ni lójú, ẹlẹ́ṣẹ̀ ló máa ń sọ wípé kí a kó tiwa sọ́hún, ẹlẹ́ṣẹ̀ ló máa ní ọ̀rọ̀ èébú lẹ́nu. Gbà tí a bá arábìnrin pàdé torí pé nǹkan tán ti sọ fún ọ, èyí tán ti gbìn sí ẹ lọ́kàn, tó o sì béèrè lọ́wọ́ lágbájá pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ báyìí fún mi,
se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le sohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa so pe ki a dariji ki a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbon o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabinrin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe a njale eyi o so wi pe a tun lo muti eyi o so wi pe a tun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo nso ye yin mo ni so ye yin nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti asenijamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini ojurere atoke wa ti o wa fun awon alaanu je ki n fi pele pele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo wi pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi kii se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je wi pe bi aye ko to won ma da bibeli sile pere pere bi won ba n soro
a ma ka lati Genesis, a ma lo si Exodus, a ma lo si Psalm, a ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa o iwa bi Olorun ko si ni igbesi aye won. Are ni to mo Bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu. Are ni to je pe o ka akasori Bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je ni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki so nbuburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli be aye ko to ki se pe ki a ma ka aka sori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro pe ah wi pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore iseyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori 37 orin dafidi ori 37 lati ese 25 emi ti wa lewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma win ni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese 25 wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se oni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati onkon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki onkan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba n wa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma n lo se ogun won ma n lo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya won wa se ni boya won wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi woju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon eniyan o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki aanu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi aanu olorun pelu re o ni aanu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese 28 aanu ati otito pa oba mo aanu le asifin di ite re mu aanu ati otito pa oba mo bi a ba n so nipa ti oba o ye ki o ye wa wipe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa niwaju olorun ayato si eyi ni o ye ki a mo wipe oko
ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wepe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wepe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon je oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wepe bi awon ba de oju sile bi awon oba mu nkan le fun aya ati fun omo wepe awon rabi wonyi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun o ni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di ite re mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti ani ninu ijo ti ani ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wepe ani lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati koro olorun ye ki nfi nkan kan han ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu anu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo nsure bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni an fi ojo kan ojo kokan somole ni an fi ojo kokan somo ojo idajo oni bi a ba sese anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu Oluwa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo Olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba tin se anu nisinsinyi e ni o mu ki Olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu Olorun ati gba ori ofe Olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma saanu fun awon elomiran bi a ba nfi anu nisisin lati odo Olorun ki a si nfe ki Olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo Olorun ki a wa paapa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wepe ojojumo ti a ba ji a ma di alaanu ibikibi ti a ba nlo a ma di alaanu enikeni ti a ba n ba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ti a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe Olorun o daju wepe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu Kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayanfe oni nitori be bi a ba n reti ori ofe Olorun anu Olorun bi a ba n reti iyonu Olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapaa ki a fi anu han nisinsinyi se a n fi anu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a dani lejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun won ni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbesi aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a n ni lara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun Olorun wepe a fe di alaanu gege bi baba wa ti n be le orun bi o ti di alaanu ati wepe ki Olorun ki o ba le fi awon ibukun lati anu re opolopo anu re ki o ba le fi fun wa wepe awa paapaa a fe je alaanu dide duro lati so fun Olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de se o mo wepe anu Olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun Olorun wepe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori anu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti o ni idariji so fun Olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun Olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa ti n be le orun bi o ti di alaanu.

0: ẹṣẹ̀ gbogbo àìsàn ni yóò mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ. Kí a tó dìde dúró láti gbàdúrà, ẹ jẹ́ kí a wo Máàkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Máàkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Lójú kan náà, bí Jésù ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí a sọ, ó sì wí fún olórí sinagogu náà pé, má bẹ̀rù, sá gbàgbọ́ nìkan. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìtùnú, ọ̀rọ̀ ìkìyà, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí Jésù ń sọ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní kí a má ṣe bẹ̀rù, ó ní kí a sá gbàgbọ́ nìkan. Ṣùgbọ́n kí o tó dìde láti gbàdúrà, jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ọ wípé bí ọmọdé bá ti já sínú ẹrẹ̀ àbàtà, tí ó sì fẹ́ fi ọwọ́ kan bàbá rẹ̀ tó wọ agbádá funfun gbò, bàbá kò ní lè gbé e mọ́ra. Ọmọ yìí ní láti kọ́kọ́ wẹ̀ náà. Olúwa ní kí ìwọ náà kí o kọ́kọ́ ronú pọ̀wàdà, kí o sì wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. Ó ní bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀, kí ìwọ tí o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, eléèrí, ẹlẹ́gbin, kí o tó lè fi ọwọ́ kan òun. Ó ní ọwọ́ tí o ti fi kan àgbèrè, tí o ti fi kan panṣágà, tí o ti fi kan rìbá gbígbà, tàbí olè jíjà, tàbí ìbọ̀rìṣà, tàbí ìpànìyàn, tàbí wọ̀bìà, tàbí ìtànjẹ, tàbí ìmùtípara, tàbí ìwà eérí gbogbo. Ó ní kí o kọ́kọ́ wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó ní lẹ́yìn náà kí o wá, kí o lè fi ọwọ́ kan ọba mímọ́ aláìléèrí. Bí o bá yẹ ìgbésí ayé rẹ wò, tí o rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ wà ní ìgbésí ayé rẹ, ìwà eérí, ìdọ̀tí, ẹ̀gbin, ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, ó ní kí o lọ lúwẹ̀ẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, kí a wẹ̀ ọmọ nínú lóde. Ó ní ní ìgbà náà o lè padà wá láti fi ọwọ́ kan Jésù. Bí o bá sì fi ọwọ́ kan Jésù pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní àṣálẹ̀ yìí, o kọrin ayọ̀. Ìdáǹdè yóò jẹ́ tirẹ̀, ìwòsàn yóò jẹ́ tirẹ̀. Gbogbo àìsàn, gbogbo àrùn kò gbóògùn tó ti wà ní ìgbésí ayé rẹ, gbogbo wọn ni a ó lè jáde lórúkọ Jésù. Àkókò náà tó báyìí láti fi ọwọ́ kan Olúwa, láti fi ọwọ́ kan ẹni tí ń sọ ní ìdọ̀tun, ẹni tí yí ni padà, ẹni tí wo ní sàn, ẹni tí dáni ní ìdè. Àkókò tó fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe ara ilé Ésaù, fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe Farisí, fún ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe alága Bẹ̀gẹ̀bẹ̀. Àkókò tó fún ẹni tí ó fẹ́ gbàdúrà, fún ẹni tí ó ń wá ìbùkún Ọlọ́run, fún ẹni tí ó fẹ́ kí a yí òun padà, kí a sọ ayé òun dire. Àkókò tó fún ẹni kọ̀ọ̀kan tí ó wá gẹ́gẹ́ bí Anna, tí ó wá gẹ́gẹ́ bí Jacobo, tí ó fẹ́ gba ìwòsàn, tí ó fẹ́ gba àánú, tí ó fẹ́ kí a sọ ayé òun dire. Àkókò tó láti ké pe Olúwa, àkókò tó láti wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, àkókò tó láti wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, àkókò tó láti ké pe Olúwa wípé kí o fi ọwọ́ kàn ọ́, kí o tún ayé rẹ ṣe, kí o tún ọrọ̀, kí àwọn aráyé kí o dẹ́kun láti máa béèrè wípé Ọlọ́run rẹ dà, ò ṣe dìde. Kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ ìyípadà tòótọ́, wípé o fẹ́ iṣẹ́ àánú Ọlọ́run, wípé o fẹ́ ìfọwọ́kàn agbára Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ. Bí o bá ké pe Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́, pẹ̀lú ẹ̀mí òtítọ́, láìsí àgàbàgebè, ó dájú wípé Ọlọ́run yóò gbọ́, Ọlọ́run yóò sọ ayé rẹ dire, Ọlọ́run yóò mú gbogbo wàhálà àti gbogbo àìsàn àti gbogbo èdè àti gbogbo ìdádúró sàtánì tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, Ọlọ́run yóò mú o kúrò. Képe Olúwa, képe Olúwa, képe Olúwa, nítorí àkókò tó tí Jésù Kristì Olùgbàlà, Olùdáǹdè, Olùwòsàn, tí yóò fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí a bá gbàdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ó ní ṣe o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí ní ìgbésí ayé rẹ. Bí o bá fi ìgbàgbọ́ dáhùn tinútinú tọkàntọkàn, bí o bá sọ fún Ọlọ́run wípé o gbàgbọ́ wípé iṣẹ́ ìyanu ó súnmọ́ bí ẹ̀wù tó wọ̀ sọ́rùn. Ó ní bí o bá gbàgbọ́ wípé agbára Ọlọ́run súnmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wù tó wọ̀ sọ́rùn ti súnmọ́ pẹ́típẹ́tí, ó ní ó dájú wípé òun ó gbọ́ tirẹ̀, òun ó nu omijé gbogbo nù kúrò. Ṣùgbọ́n rántí o, bí o bá fẹ́ fọwọ́ ìgbàgbọ́ kan Ọlọ́run, ẹ̀ṣẹ̀ tó wà ní ìgbésí ayé rẹ.
1: eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ise ki o yago fun ise bi o ba se be anu olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni yi pada to to oni leyin na bi o ba se alai ni ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba je wo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa je wa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada to to ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o ti gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba nila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironupo ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo abebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o ti o lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wo pe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba otun ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisinsin yi loruko Jesu adupe we pe e ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ami nisinsin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni we pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan woyi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni we pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Porta ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi jo ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko tire niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyin lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko naa to mo ni akoko naa to ti olorun funra ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan naa ti n se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti n ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu naa lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko sese pelu re awa nisisin pelu igbagbo amo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu arodide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran amo wi pe asale yi ni ojo ti wa wi pe e o se fun eni kokan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wi pe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wi pe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko Jesu nihi ni amo wi pe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si nbere wi pe e o se ju bi a tin bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohun kon ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni Lorun ni labiya ni nikun ni lese ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo n gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo n bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba n daruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti n jo bi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisiyi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo n gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyi mo n gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyi iwo oju fifo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkun ti ibaje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo n gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyi ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisiyi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti a de ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigbati aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo n gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisiyi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo n gbadura wo pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani ni ide ki o kan nisisi di de ki orin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won e to saka kiri e to fa pamọ ni bikibi e ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisi loju kan na bi aba ti daruko Jesu aisan lagbara mo arun lagbara mo iseso lagbara mo e kuro loruko Jesu awon igun idile awon igun lati odo awon arugbo ile awon igun ti o je pe awon aye ni won fi le olara mo gbadura we pe nisisiyi awon igun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi a ba ti n kepe ile o ma daun eni ki ati ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa nje nitori na ni mo se n bere we pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi e odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe upe ti gbo ti wa adupe upe ti se fun wa adupe upe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri we pe ohun ti o wo si o lara tele tele we pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri we pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori pe